0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Dance Weekend.

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Record Dance.

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance Weekend.
1: Record.